0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja,

0: Mišo Kovač, ti si pjesma moje duše in Doris Dragović, ti si mi sve na svijetu. Epski dvoboj u aktualovem glazbenem ringu, a le ena melodija lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.